0: شیر و نغمہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی اشوک کھوسلا کی اور کلام تھا قتیل شفاہی کا۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ ہر سال 18 مئی کو پوری دنیا میں بین الاقوامی عجائب گھر کا دن منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں عجائب گھروں کی اہمیت اور تاریخی ورثے کے تحفظ کے بارے میں شعور کو بیدار کیا جائے۔ عجائب گھر کسی بھی قوم کی تہذیب، ثقافت، تاریخ اور فنون لطیفہ کے وہ امین ہوا کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ، ہمارا قومی سرمایہ اس کے اندر محفوظ رہتا ہے، اور ہم عجائب گھر میں اپنے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں قدیم نوادرات، تاریخی اشیاء، نایاب تصویریں اور اہم دستاویزات محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ 1977 سے اس دن کے منانے کا آغاز ہوا ہے۔ اس دن تقریبات اور پروگرام ہوتے ہیں تاکہ نئی نسل اپنے ماضی اور ثقافتی ورثے سے واقف ہو سکے، وہ ماضی میں جھانک سکے اور اپنے بڑوں کے بارے میں انہیں واقفیت ہو سکے، اور ان کی طرز زندگی اور ان کی جھلکیاں وہ سب اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکے۔ عجائب گھر نہ صرف علم و تحقیق کا ذریعہ ہیں بلکہ یہ قوموں کی شناخت کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عجائب گھروں کی حفاظت کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس سے واقف اور آگاہ کرائیں۔ سامعین، اب محفل سخن آراستہ کی جاتی ہے، اور آج کے محفل سخن میں جو شعراء کرام تشریف فرما ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں: جناب محمد عطا حسین انصاری، پریم کرن، اور نظامت ہے جناب خالق حسین پردیسی کی۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔
1: محترم حضرات، آج کے اس محفل سخن میں تمام شعراء کرام کا خیر مقدم ہے۔ اس محفل سخن میں جو شعراء کرام حصہ لے رہے ہیں ان میں جناب محمد عطا حسین انصاری عرف عطا آبدی صاحب، اور پریم کرن، اور ناچیز خالق حسین پردیسی۔ میں سب سے پہلے جناب محمد عطا حسین انصاری عرف عطا آبدی سے گزارش کرتا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ یہ سرد فاصلہ کل رات کٹنے والا تھا، میں اس چراغ کی لو سے لپٹنے والا تھا، بچا لیا تیرے خوشبو کے فرق نے ورنہ میں تیرے وہم میں تجھ سے لپٹنے والا تھا۔ محترم جناب عطا آبدی،
2: بہت بہت شکریہ۔ غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مطلع ہے، کب ہے اپنا ہونے والا، کب ہے اپنا ہونے والا، وقت آنے پر سونے والا، کب ہے اپنا ہونے والا، وقت آنے پر سونے والا، کب تک یارو وہی کہانی، ایک تھا جادو ٹونے والا، کب تک یارو وہی کہانی، ایک تھا جادو ٹونے والا، اور وقت کے آگے جھکتا لیکن وقت ہے کس کا ہونے والا، وقت ہے کس کا ہونے والا، اور کون ہے دل کے ارمانوں کو سب کی خاطر ڈھونے والا، سب کی خاطر ڈھونے والا، اور حقہ بکا تنہا سا ہے بیج وفا کے بونے والا، بیج وفا کے بونے والا، اور عشقوں سے محروم ہوا ہے، عشقوں سے محروم ہوا ہے، سب کی خاطر رونے والا، سب کی خاطر رونے والا، اور دائیں بائیں گر جاتا ہے، دائیں بائیں گر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے سونے والا، بیٹھے بیٹھے سونے والا، دائیں بائیں گر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے سونے والا، اور اپنا ہونا کھیل نہیں ہے، اپنا ہونا کھیل نہیں ہے، کون ہے اپنا ہونے والا، کون ہے اپنا ہونے والا، اور دل ہے سب پر بوجھ مگر دل، دل ہے سب پر بوجھ مگر دل، بوجھ ہے سب کا ڈھونے والا، بوجھ ہے سب کا ڈھونے والا، اور آخری شعر کہ سب نے دنیا پائی لیکن

0: اور مقطع کہ زندگی حرکت و عمل سے ہے.
1: کیا بات,
0: زندگی حرکت و عمل سے ہے. مجھ سے پوچھو عطا سفر کی کشش, مجھ سے پوچھو عطا سفر کی کشش. زندگی حرکت و عمل سے ہے, مجھ سے پوچھو عطا سفر کی کشش. ساتھ رکھتی ہے عمر بھر کی کشش, ہے عجب حسن معتبر کی کشش.
2: کیا بات.
0: ایک غزل چند اشعار.
1: جی جی عنایت.
0: مطلع ہے کیا ہے موجوں نے یوں کنارا,
2: کیا ہے
0: موجوں نے یوں کنارا, کنارے سہمے ہوئے پڑے ہیں.
1: کیا
0: ہے موجوں نے یوں کنارا, کنارے سہمے ہوئے پڑے ہیں. نہ کوئی حرکت نہ کوئی ہلچل, نظارے سہمے ہوئے پڑے ہیں. اور یہ شعر کی اجالا مانگے کا کوئی لے کے اچھل رہا ہے بہرسو ایسے. اجالا مانگے کا کوئی لے کے اچھل رہا ہے بہرسو ایسے. ہمارے شمس و قمر ہیں حیران, ستارے سہمے ہوئے پڑے ہیں. ستارے سہمے ہوئے پڑے ہیں. اور جہاں نے امکان حسین کر کے تیری نظر پہ یقین کر کے,
1: واہ واہ,
0: جہاں نے امکان حسین کر کے تیری نظر پہ یقین کر کے,
1: واہ,
0: ہے دل کے ماروں کا حال ایسا, بیچارے سہمے ہوئے پڑے ہیں.
1: واہ واہ,
0: بیچارے سہمے ہوئے پڑے ہیں. نہ جانے صحرا میں ایسا کیا تھا کہ پھول چہرہ چمن سے نکلا.
1: کیا بات, واہ واہ.
0: نہ جانے صحرا میں ایسا کیا تھا کہ پھول چہرہ چمن سے نکلا. سسک رہی ہیں سبھی پتنگیں, غبارے سہمے ہوئے پڑے ہیں. غبارے سہمے ہوئے پڑے ہیں. اور یہ شعر کی عجب ہے ذہنوں کی گم رہی بھی, عجب ہے ذہنوں کی گم رہی بھی. فضا میں ہر سو ہے تیرگی سی.
1: کیا بات.
0: فضا میں ہر سو ہے تیرگی سی. ایک عام انسان کا ذکر ہی کیا, ادارے سہمے ہوئے پڑے ہیں. کام انسان کا ذکر ہی کیا, ادارے سہمے ہوئے پڑے ہیں. اور آخری شعر کہ خیرت نمودے سبب ہے ہمدم, جنوں پہ تاری جمود پہ ہم.
1: کیا بات.
0: خیرت نمودے سبب ہے ہمدم, جنوں پہ تاری جمود پہ ہم. دلوں کے شعلے بجھے ہوئے ہیں, شرارے سہمے ہوئے پڑے. مقتا دیکھیں گے کہ عطا جو گاؤں کے کھیت میں تھے, عطا جو گاؤں کے کھیت میں تھے, عطا چمکتے جو ریت میں تھے. سنا ہے شہر شرار میں اب وہ پارے سہمے ہوئے پڑے ہیں. سنا ہے شہر شرار میں اب وہ پارے سہمے ہوئے پڑے ہیں. کیا ہے موجوں نے یوں کنارا, کنارے سہمے ہوئے پڑے ہیں. بہت بہت شکریہ.
2: بہت
1: یہ تھے جناب عطا حسین انصاری صاحب. جی عطا آبدی آپ کے سامنے ابھی اپنی خوبصورت غزل پیش کر رہے تھے. اور اب میں محترم پریم کرن سے میں ان چار مصروں کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی شرط پہ منظور اس کی قربت تھی, جو دوستی ہے ابھی کل وہی محبت تھی. وہ بات سوچ کر میں جس کو مدتوں جیتا, بچھڑتے وقت بتانے کی کیا ضرورت تھی.
2: کیا بات.
1: جناب محترم پریم کرن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی غزل سے نوازیں.
2: غزل کا مطلب
1: جی ہے
2: کہ ابھی تلک تو تھیں,
0: ابھی تلک تو تھی
2: دونوں کے درمیان باتیں.
1: واہ واہ. ابھی تلک تو تھی دونوں,
2: ابھی تلک تو تھیں
1: دونوں کے درمیان,
2: دونوں کے درمیان باتیں. جو حد سے گزری تو پہنچی یہاں وہاں باتیں.
1: واہ واہ.
0: جو حد سے پہنچی,
2: ابھی تلک تو تھیں دونوں کے درمیان باتیں. جو حد سے گزری تو پہنچی یہاں وہاں باتیں. اور شعر دیکھیے کہ ہم ایک چھت کے تلے اجنبی سے رہتے ہیں. ہم ایک چھت کے تلے اجنبی سے رہتے ہیں. کسی سے کوئی بھی کرتا ہے اب کہاں
1: بات ہے,
2: کہ کسی سے کوئی بھی کرتا ہے اب کہاں باتیں.
0: بہت خوب.
2: اور یہ شعر دیکھیے کہ ہم اپنی اپنی انا پر اڑے رہے تو پھر,
0: ہم اپنی اپنی انا پر,
2: ہم اپنی اپنی انا پر اڑے رہے تو پھر سلجھ نہ پائیں گی دونوں کے درمیان باتیں. کہ سلجھ نہ پائیں گی دونوں کے درمیان باتیں. اور ہمیں ہی ڈھونڈنا ہے مسالوں کا حل کوئی. ہمیں ہی ڈھونڈنا ہے مسالوں کا حل کوئی. چلو کہ توڑ کے کرتے ہیں چپیاں باتیں. کہ چلو کہ توڑ کے کرتے ہیں چپیاں.

0: باتیں
1: واہ واہ واہ,
0: اور یہ شعر بطور خاص کہ تمام رشتے لہو کے بکھرتے جاتے ہیں,
1: تمام
0: رشتے لہو کے بکھرتے جاتے ہیں, وہیں کے ہو گئے سب بن گئیں جہاں باتیں, کہ وہیں کے ہو گئے سب بن گئیں جہاں باتیں. اور یہ شعر شہر کے بعد گھروں میں کوئی نہیں ملتا, شہر کے بعد گھروں میں کوئی نہیں ملتا, دروں پہ کرتی ہیں دن میں اداسیاں باتیں, کہ دروں پہ کرتی ہیں دن میں اداسیاں باتیں. اور یہ آخری شعر کہ نئے زمانے کے انسان مشین جیسے ہیں,
2: کیا بات ہے,
0: کہ نئے زمانے کے انسان مشین جیسے ہیں, ہمارے وقت کی کچھ اور تھی میاں
1: بات,
0: ہمارے وقت کی کچھ اور تھی میاں باتیں. اور یہ شعر ایک اور غزل کا مطلب دیکھیں, کہ نفرت ہی رہ گئی ہے محبت چلی گئی,
1: کیا بات ہے, نفرت ہی رہ گئی,
0: کہ نفرت ہی رہ گئی ہے
1: محبت چلی گئی,
0: محبت چلی گئی گھر سے ہمارے روٹ کے برکت چلی,
1: واہ واہ واہ,
0: کہ نفرت ہی رہ گئی ہے محبت چلی گئی, گھر سے ہمارے روٹ کے برکت چلی گئی. اور یہ شعر کہ ہم بھی خوشی کے ناز اٹھاتے کہاں تلک, کہ ہم بھی خوشی کے ناز اٹھاتے کہاں تلک, اچھا ہوا کہ گھر سے مصیبت کہ اچھا ہوا کہ گھر سے مصیبت چلی گئی. اور یہ شعر کے دو بھائیوں کے بیچ کی نفرت نہ پوچھی, کہ دو بھائیوں کے بیچ کی نفرت نہ پوچھیے, گھر سے نکل کے بات عدالت چلی, کہ دو بھائیوں کے بیچ کی نفرت نہ پوچھیے,
1: گھر سے نکل کے بعد
0: عدالت چلی گئی. اور یہ شعر کی اچھا تھا ہم غریب تھے انسانیت تو تھی, کہ اچھا تھا ہم غریب تھے انسانیت تو تھی, غربت سے جان چھوٹی شرافت چلی
2: گئی,
0: غربت سے جان چھوٹی شرافت چلی گئی. اور یہ شعر کی دولت کا یہ غرور بھی کتنا عجیب ہے,
2: دولت کا
0: کہ دولت کا یہ غرور بھی کتنا عجیب ہے, دستار بچ گئی تو ریاست چلی, دستار بچ گئی تو ریاست چلی گئی. اور یہ اس میں ایک غزل کا شعر ہو گیا ہے کہ خنجر چلا نہ خون کا دریا بہا کہیں, خنجر چلا نہ خون کا دریا بہا کوئی, نظروں سے قتل کر کے قیامت چلی, نظروں سے قتل کر کے قیامت چلی گئی. اور یہ آخری شعر کی آواز اپنے دل کی میں سنتا بھی کس طرح,
2: آواز اپنے
0: کہ آواز اپنے دل کی میں سنتا بھی کس طرح, دنیا کے شور گل میں سماعت چلی,
2: کیا بات,
0: کہ دنیا کے شور گل میں
2: سماعت
0: چلی,
1: واہ,
0: اور
2: کیا غرب ہے جی.
0: اب ایک رومانی غزل,
1: بالکل بالکل,
0: کہ یہیں پاس کوئی ندی گا رہی ہے,
2: یہیں پاس کوئی ندی گا رہی ہے,
0: یہیں پاس کوئی ندی گا رہی ہے, محبت کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے,
1: واہ واہ
2: بہت خوبصورت,
0: یہیں پاس کوئی ندی گا رہی ہے,
1: محبت
0: کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے,
1: اور
0: غضب کی کشش ہے صداؤں میں اس کی,
2: غضب کی کشش
0: ہے صداؤں میں اس کی, مجھے دور مجھ سے لیے جا رہی,
2: مجھے دور مجھ سے لیے جا رہی,
0: غضب کی کشش ہے صداؤں میں اس کی, مجھے دور مجھ سے لیے جا رہی ہے, اور میں دیکھوں کہ اس کو سنوں شب ڈھلے تک,
2: میں دیکھوں کہ
0: اس کو سنوں شب ڈھلے تک, سراپا غزل خود غزل گا رہی,
1: کیا بات ہے,
0: کہ میں دیکھوں کہ اس کو سنوں شب ڈھلے تک,
2: کیا بات,
0: سراپا غزل خود غزل گا رہی ہے, اور ستاروں کی محفل اسی سے ہے روشن,
2: ستاروں
0: کی محفل اسی سے ہے روشن, وہی نور پر نور برتا رہی,
2: کیا بات, وہی نور سے نور,
0: ستاروں کی محفل اسی سے ہے روشن, وہی نور پر نور برسا رہی ہے, اور میں خود کو سنبھالوں کہ بیتاب دل کو,
1: میں خود کو سنبھالوں
0: کہ بیتاب دل کو, کسی نے کہا زندگی جا رہی,

پھول کے آس پاس رہتے ہیں پھر بھی اداس رہتے ہیں. یہ خوبصورت غزل آپ سن رہے تھے ہری ہرن کی آواز میں. اگلی غزل پیش خدمت ہے منی بیگم کی آواز میں, ملاحظہ ہو.

0: شعر و نغمہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے. آواز دیا منی بیگم کی اور کلام تھا شاز تمکنت کا. یہ نہایت ہی عمدہ سی غزل حسین پہرائے میں بیان کی گئی ہے. تم میرے ہونٹوں پہ رہتی ہو دعاؤں کی طرح, کتنی معصوم ہو تم میری وفاؤں کی طرح, دور ہی دور ہو جنگل کی ہواؤں کی طرح, تم چلی آؤ جو بھرپور گھٹاؤں کی طرح, سبز زاروں سے ملو نو بہاروں سے ملو, شوخ دھاروں سے ملو تم ہزاروں سے ملو, سب سے ملاؤ تو ایک بار میرے دل سے ملو. یہ نہایت ہی عمدہ سی غزل آپ سن رہے تھے منی بیگم کی آواز میں. اسی کے ساتھ آج کا اردو پرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر یعنی 1296 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا دربھنگا کیندر. پیش ہے فلم سنگیت.

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ ریاست میں صنعتی ڈھانچوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اب لوگوں کو روزگار کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں فائر بریگیڈ گاڑیوں اور اے آئی پر مبنی جدید ترین فائر بریگیڈ کنٹرول روم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ ریاست میں نئی صنعتوں کے قیام کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بنیادی سہولتوں کے بندوبست کو یقینی بنائے جانے کے بعد اب صنعتوں کے قیام پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے صنعتی گھرانے ریاست میں صنعت کاری کے لیے آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ سہیوگ پروگرام کے تحت حاصل درخواستوں کا 30 دنوں کے اندر نپٹارا کیا جانا لازمی ہے۔ وزیر اعلیٰ جناب چودھری نے افسران کو اس سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نپٹائے گئے کاموں کی رپورٹ وقت مقررہ کے اندر نہیں دینے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ریاست میں عام لوگوں کے مسائل کے فوری اور مؤثر سدباب کے لیے کل سے پنچایتی سطح پر ریاست گیر سہیوگ شیور کی شروعات ہو رہی ہے۔ 7 عزائم 3 کے تحت سب کا سمان جیون آسان ویژن کے تحت اس پہل کا اہم مقصد سرکاری خدمات اور انتظامی مشنری کو براہ راست عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہے۔ یہ کیمپ ہر مہینے کے پہلے اور تیسرے منگل کو ریاست کی سبھی گرام پنچایتوں میں منعقد کیے جائیں گے۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں شدت کی گرمی کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج روہتاس، بھبوا اور بکسر ضلع میں کئی مقامات پر لو چلنے کے امکان کو لے کر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے اپنی پیشگوئی میں کہا ہے کہ پٹنہ، نالندہ، جہان آباد، جموئی، منگیر اور اورنگ آباد سمیت ریاست کے جنوب مغرب، جنوب وسط اور جنوب مشرقی علاقوں میں بیشتر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ ان علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں اوسطاً 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کا اضافہ درج کیا جا سکتا ہے۔ وہیں مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سپول اور ارریا سمیت ریاست کے شمال مغرب اور شمال مشرقی علاقوں میں کئی مقامات پر آج بارش کا امکان ہے۔ آکاشوانی پٹنہ کا ریجنل نیوز یونٹ آج سے بھوجپوری سماچار کا نشریہ شروع کر رہا ہے۔ بھوجپوری سماچار آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سمیت ریاست کے مختلف مراکز سے شام 6:05 سے نشر کیے جائیں گے۔ بلٹن کی شروعات کے موقع پر والمیکی نگر کے رکن پارلیمنٹ سنیل کمار مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہیں گے۔
1: آکاشوانی پٹنہ روگا سبھی خاطر لے کے آ رہا با بھوجپوری میں سماچار۔ आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहे बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: روہتاس ضلع کے سہسرام ریلوے اسٹیشن پر آج صبح پٹنہ سہسرام پیسنجر ٹرین کی ایک بوگی میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں کسی کی ہلاکت کی خبر نہیں ہے۔ وسط مشرقی ریلوے کے چیف رابطہ عام افسر سرسوتی چندر نے بتایا کہ فائر بریگیڈ اور ریل ملازمین کے تعاون سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جناب چندر نے بتایا کہ حادثے کی وجوہات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ کانکنی اور کوئلہ کے مرکزی وزیر مملکت ستیش چندر دوبے نے آج نرکٹیا گنج ریلوے اسٹیشن سے دربھنگا جانے والی میمو سواری گاڑی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ نرکٹیا گنج دربھنگا میمو ٹرین سروس شروع ہونے سے چمپارن اور متھلانچل کی بڑی آبادی کو فائدہ ہوگا۔ اس موقع پر والمیکی نگر کے رکن پارلیمنٹ سنیل کمار اور دیگر معزز افراد موجود تھے۔ ارریا کے ضلع مجسٹریٹ ونود دوہن نے کلیکٹریٹ احاطے میں ممکنہ سیلاب اور خشکسالی کی صورتحال سے نپٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سیوان ضلع کے میروا تھانہ علاقے میں پولیس کے ساتھ تصادم میں زیورات کی دکان میں لوٹ معاملے کا اہم ملزم انکت کمار زخمی ہو گیا۔ اسے دونوں پیر میں گولی لگی ہے۔ پولیس حراست میں صدر اسپتال میں اس کا علاج چل رہا ہے۔ روہتاس کے ضلع مجسٹریٹ ادیتا سنگھ نے آج جن جاتی گریما اتسو کا افتتاح کیا۔ کل سے 25 مئی تک ضلع کے سبھی بلاکوں کے 19 قبائلی اکثریت والے گاؤں میں اتسو کے تحت کیمپ لگائے جائیں گے۔ کیمپ میں لوگوں کو سرکاری منصوبوں کی جانکاری کے ساتھ ساتھ مستفیدین کی شناخت کر کے مختلف فلاحی منصوبوں سے جوڑا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش

سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سپہر ناروے پہنچے تھے۔ وزیراعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا، مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے۔ بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب

0: کمیشن اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں بدعنوانی کے ماضی کے معاملات اور خواتین کے خلاف جرائم کا احاطہ کیا جائے گا اور عوام میں سے لوگ ان کمیشنوں کے سامنے اپنی شہادتیں پیش کر سکیں گے۔ بدعنوانی کی انکوائری میں تمام سرکاری محکموں کا معائنہ کیا جائے گا جن میں پنچایتیں اور ضلع پریشد شامل ہیں۔ آیوش کی وزارت نے اس سال گرمی کے موسم کے لیے انتہائی شدید گرمی اور گرم لہر کے سلسلے میں عوامی صحت سے متعلق ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، انتہائی دھوپ کے اوقات میں دھوپ میں براہ راست آنے سے گریز کریں، ہلکے سوتی کپڑے استعمال کریں اور موسمی پھل بھرپور مقدار میں لیں اور ایسے مشروبات وغیرہ لیں جن میں زیادہ الیکٹرولائٹ پایا جاتا ہو۔ اس میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گرمی سے متعلق بیماریوں جیسے چکر آنا، سر میں درد ہونا، جی متلانا، ذہنی تھکاوٹ محسوس کرنا، بخار ہونا، پانی کی کمی، اچانک بیمار محسوس کرنا اور بے ہوشی کی صورتحال کا سامنا کرنے سے محتاط رہیں۔ ایڈوائزری میں سفارش کی گئی ہے کہ خراب صورتحال میں ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر 108 یا 102 پر کال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل کے لیے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین گرم لو کی صورتحال رہنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، مراٹھواڑہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودھرب میں بھی اگلے 2 دنوں کے دوران گرم لہر کی صورتحال جاری رہنے کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوران بستر ضلع میں نتنار گاؤں میں عوامی خدمات کے ایک مرکز کا افتتاح کیا۔ اس مرکز کا نام قبائلی لیڈر اور شہید مجاہد آزادی ویر گنڈا دھر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اگلے 1.5 برس میں بستر میں قائم تقریباً 200 سیکیورٹی کیمپوں میں سے 70 کو اسی طرح کے خدمات سے متعلق مرکز بنا دیا جائے گا۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گھیبریسس سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ 79ویں عالمی صحت اسمبلی سے الگ ملاقات کی۔ جناب نڈا نے عالمی صحت ایکویٹی کی پیش رفت کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا اور کچھ اہم اسکیموں کو اجاگر کیا، جیسے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن، آیوشمان آروگیہ مندر، روایتی ادویات، مصنوعی ذہانت سے چلنے والے عوامی صحت کی اختراعات اور ٹی بی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کی جانے والی پائیدار کوششیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے صحت کے شعبے میں بھارت کی اصلاحات اور عالمی صحت شراکت داری میں اس کی قیادت کی تحسین کی اور مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے عالمی صحت تنظیم کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی ریفائنریز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے اور مغربی ایشیا کے جاری بحران کے باوجود بھارت میں خاطرخواہ خام تیل موجود ہے۔ نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی اور قدرتی گیس کا خاطرخواہ ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے باوجود افواہوں کی وجہ سے کچھ علاقوں سے ایل پی جی کی گھبراہٹ میں خریداری کی خبریں مل رہی ہیں۔ کیمیکل اور کیمیاوی کھادوں کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری اپرنا شرما نے بتایا کہ ملک بھر میں 200 لاکھ میٹرک ٹن فرٹیلائزر دستیاب ہے اور خریف کی فصل کے لیے کیمیاوی کھادوں کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے پال گھر ضلع میں واقع دھنی وری میں ایک بارات کو لے جا رہے ٹرک اور ایک کنٹینر کے درمیان ٹکر سے ہوئے سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20 دیگر زخمی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری کا اندیشہ ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہرالڈ دی ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جیتیندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستوت ہے۔